ce pastii ipocritii srecio. Se vene da ce o vogă, n-o vogă doba. Pustice mo konie nek nas.